0: Ewurde hu ye mobo Kristo brae sra ban mu.
1: Ento aso no. Yankopon so bia etrante as ye nyina so.
0: Ebehwe wakoma. Ani wadwene. Enti nyame ansa no sa so gere bemba wono. Ohwe wakoma ne dei. Wadwene. Yankopon so bia trantra so so tra bibia so no. Obehwe wakoma ne dei. Wadwene. Jesus Christ. Masani ahwe aye ba ye dis too fast no. Na ka se ko fast wa me.
2: Ai, me ko e ko awan.
1: As he said Drew Persia, eni pe egu kuro mu nyaka akora.
0: Omo furu ni me ba. Jesus Christ.
2: Tremas na ka ne de bojai.
0: Eh bojai oh. Bojai. E ba de me en kwane ho de nya fie ni we bi. Mo mo boja. Ye go.
1: Hey, tina ti fi asem. Enguma pa ni asetna pa.
0: Asetna pa.
1: Afedie di e kire nuanom.
0: Ye no kore. Di enimu ye duro. Di etene.
1: Ye hotie.
0: Di wo odo. Di wo dimpa.

ma mensa. Ne ma mensa. As to unya te fie ba. As to pe bi piti a. Na ka che ne ma. Na ma ba ka che. Ne be onu aduan te te so bi no ku te pepe bo ye ma pepe pepe. Ne aduan di. O ma che te bi pio ba ma no. Onu ne na for 10 years. Onu ya be ma o ba ji a wade no.